0: här kanske det.
1: Ja, men den.
0: Vi får rätt engine, han har kommit.
1: The engine one.